0: Allô.
1: Allô.
2: Allô.
0: Fon dagbe.
2: Wo ku ji jwe.
0: La mese.
2: Wo pa wu yaya.
0: Hmm.
2: Do gbe na mi.
0: Nya nya ko we.
2: Nestor.
0: Nestor.
2: Oui.
0: So ko kebe.
2: So ko habita.
0: Habita me tori.
2: O fon yore.
0: Mi agbo ajangun.
2: Dagbe.
0: Hmm.
2: Ma so mi agbo are.
0: Mhm.
2: A do gbe na esronye.
0: Nyao. O ma mlan ko lesro we a do gbe esronye. Ma ba bi ma fo se gbo la ore le bi nu ma mama e se nko ro e don ke ma baba ya de so